Martitzenetan, arrastiko, sortziretan, el akratador. Errepikapena eguenean gabeko lauretan, eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.

izan ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak. Herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xeloa.

Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara. Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez tasuzik ere.

mila bederatzeron deirurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko. Eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki Agenda dan ekimene autogestionatu honi, zeuen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta aste honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarraltaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be ointxe jarraian jasoko zue. Honen
1: hasi da dagoeneko renta aitorpenaren kanpaina, eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean, izango da. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain, gogorrena, falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen, inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde, eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko 4:30 laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7:00 irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Txarraska gaztetzean. Ordu berean arrastiko 7:00 Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta Bideonera plazan Barakaldo Nomas Muertes en el Trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko 8:00 ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plaza.

0: Ciudadana. Qué grande. Barikua emeretzi arrastiko bosketan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Zaharrean, San Anton Zubian, 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00 aurrera Palu, Patzi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa hitzaldia, 12:30 bazkaria, 14:00 gure garaiko irautzak hitzaldia, 6:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua hitzaldia, 9:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 12:30 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafite. Arrigorriagako 10:00 gaztegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean zaltza tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bubi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko 12:00 Bilboko Gran Via 2. zenbakian kontzentrazioa izango dugu diskurtu fascistaren aurrean, zalaparta erranza. Eguerriko 12:00 Sos Palestina kontzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30 jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. Zazpiter dietan Pedroren urte betesea, 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nación taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetzean Santurtzen. Eta zapatua hogeia amaitzeko, arrastiko sortzietan, Jo no estoy aquí cineforma, Zake espazioan, bilduen. Domeka hogeita bat, goizeko amarretan, lan eguna Ziringri espazioan, Uribarrin, Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna, Karmelan bestiak liburutegian, goizeko amekaterrietan, kafea eta gaietak, eta eguerdiko amabiterrietan, Zeiba errezitaldia. Egoreko amabietan, Dragpoteo show, Draga eta Jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Aztelena, hogeita bia, Arrastiko saspila ordenetan, Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean, Portugalet. Martitzena, hogeita irua, Arrastiko zeiterrietan, Sostizio gaba, Kabia gune okupatuan, Aiza Aintzauzti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. Zazpietan zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan, Txokolatada, Sua, Askaria eta Arantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. Zortzietan Txokolatada Herrikoia, zortzieta berdietan Tailerrak eta Amarrak larden gutxiagotan Kale Jira, Uin Kontraria eta Romeria. Egoazten hogeita lauan, Arrastiko zortzietan Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan Amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko Udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste balik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu, merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Este martes, asociaciones feministas, colectivos sociales, organizaciones de pensionistas y entidades sindicales de la margen izquierda presentamos en Baracaldo la Marcha por Ezkerraldea, manifestación que partirá el 13 de junio a las 12 del mediodía del Ayuntamiento de Santurtzi para recorrer las localidades de la margen izquierda de Santurtzi, Portugalete y Sestao. Mediante esta movilización denunciamos el gasto militar, la carestía de la vida y las dificultades para llegar a fin de mes de cientos de familias de la margen izquierda, la feminización de la pobreza, el aumento de las situaciones de precariedad laboral, la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y el incremento de los desahucios en Ezkerraldea.
1: ¿Kaixo, badakizu zer den DDT? Ez. ¿Badakizu zer den DDT?
2: Ez.
3: No.
4: No.
5: Ez, ez dakiz zer den.
6: Buah, idei, pues.
7: Zer da, DDT. DDT kolektibo bat da, zutan bezalako jendea parte hartzen duen talde bat da. Gure ideia nagusia beti izan da, eta beti izango da, zirkuito komertzialaren kanpoan dagoen sormena, zuei eskaintza. Gure asmoa ez da, eta ez da inoiz izango gure burua akaberaztea. Baizik eta kontsumo eta negozioen kanpoan dagoen adierazpena partekatzea bat. DDT banaketak 1989an sortu zen. Handik aurrera gauza asko aldatu egin dira, mundu aldatu da, DDT-ko kideak aldatu dira, baina ideiak ez dira aldatu. Eta kultura sortzen dutenen eskuan egon behar da. Egiten dugun lana, da, material alternatiboak, egitatzea, argitaraztea, eta banatzea. Eta ez kezkatu, parte hartzen dugunok, lan militantea egiten dugu, ez dugu ezebez irabazten honekin. Eta lortzen den dirua berrera biltzen da, kultura berria sortzeko, eta zuei material berria eskaintzeko.
8: 1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

0: No, bai, hementxe jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kubritzen eta danetarik egiten batean. Bueno, eta ba, esan bezala herri denda dela eta antolatzen ari garen Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kaleko 12. zenbakian gaude, Zirika herrigunearen kanpoaldean. Gogoratu, pasau zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja. Eta gaurkoan, bueno, gure kideak lehen esan duen bezala, animatzen bazarete etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pina zuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan gurekin Sukarroriako kide bat daukagu. Bueno, Irola irratiaren ohiko entzuleak bazarete jakingo duzu, hor badagoela saio bat, ez? Haustura metodo publikoa deitzen dena, tagian, entzun behar duzuen hau txau, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea, kaixo, arrastion?
1: Bai, arrastion.
0: Bueno, eta baten batek ezagutzen ez baldin badu, zer da Sukarroria, mesedez, saldu guzu?
1: Bueno, ba, Sukarroria da, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismoan atzen duen talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa, eta 2019 sortu ginen, eta horretuik, ba, hainbat, ba, mota desberdinetako hainbat ekimen eraman ditugu aurrera, ez?
0: Mhm. Vale, eta bueno, ba jakin izan dugu azaroaren 29an bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez direnentzat, ba zerekin solidarioa eta parte zelan joan zaizue bertso afaria.
1: Bai, ba bueno, entzule jakin gauten ez apirilean Otxantegi Herrilurra, ba proiektu autogestionatua desalojatu zuen ertzantzak. Eta duan, bueno, Otxantegi izan Berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, Otxandategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan, ba, hortu proiektua zegoen, baina kitaldi kulturalak eta barere antolatzen zituzten. Eta hori, ba, pirilean oso bortizki desalojatuak izan ziren, eta horrein represio ekonomiko nahiko potente aurre ikusten dute, eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antoratu genuen azorolako eta bederatzean, bertsoa fari solidari bat, ba, dirua biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balden egin, amintzat.
0: Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, represio, ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldiguzu zehatzago zertan den Otxantegiren egoera?
1: Bai, ba, bueno, desalojo egunean bertan atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, ba, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago 1000 euro tapikuko multa bat, gehi, kartzela zigor labur bat, eta, bueno, ba, guk egin duguna da hori errekurritu, horre da kartzean kostekin, baina, bueno, hori pini da, rekurtso bat ipini da, bueno, hori ez dago argi zeran amaituko den, baina beste aldetetik dagoeneko badago beste epaiketa bat aurre ikusita otsailerako, eta gero, bueno, hor daude 40 identifikatu egon ziren 41, okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalojoan, eta hori aurre ikusten da, ba, hoiei, lehin mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela, orduan aurre ikusten dena da, ba, 20.000 euro inguruko multak hel daitezkela. Oraindik horiek ez dira hasi heltzen, baina, bueno, oraindik heldu daitezke, ez denako hainbeste pasa. Horregatik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabiz Otxantegitik, horregatik, ba, kamisetak atera zituzten, gero bertso afaria antolatu dugu, eta orokorren, ba, ekimenak dabiltzea egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egiten aldera.
0: Eta, bueno, horrekin lotuta, Otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan Sukarroriak berak antolatuta delako, edo Otxantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait.
1: Momentuz nik dakidala ez dago deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain egon zan hori bertso afaria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago gongo dira, baina momentuz ez dago, orain iragarra daitezken, vale, daiteken deialdirik edo.
0: Bueno, eta zuek hemen sukarroriako kideak konbidatu zaituztegu, ba, emeti pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horrere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri.
1: Ez, printzipioz kamiseta horiek salduta daude guztiak, agian aurrera gehiago aterako dituzte. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, Guggenheim Urdaibairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderolan, aurten bebai, ba, iaz bezala. Eta gero, gure materialen artean, nik aipatuko nuke ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, fanzine batzuk ditugula. Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugun, ekemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu obeago eta mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat, zuzen ere, ez? Eta horban, txapelketa horretan partatu zuten hiru kontakizun hartu ditugu, eta fanzine bat osatu dugu, hau, espero dugu, ba, lehenengo izatea, aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea, adibidez, ez dago bertan, argian aterako badare urtarian, orduan, espero dugu gero beste fanzine bat ateratzea, baina, bueno, lehenengo fanzine hau, hemen herrian dan eskuragarri dago, ba, gure eskule entzulek lortu nahi badute.
0: Bueno, ekimen polita hori. Eta, aipatu duzu, Urdaibai Guggenheimen kasua, eta, bueno, bortik apur bat tiraka edo, eta galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabiltzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta sabiziez, ekimen aurrera begira.
1: Bai, ba, bueno, alde batetik hori, momentuz kurtsua zion eta egon gara, ba, otxantegiko bertsofari antolatzen, txaperketa literoria antolatzen ere, duela gitzi Zulef Modela terren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan, gero era paraleroan ere, zukar horitik partatzen dugu jauzieko soziala eragilean, eta duan hor, ba, garraioaren kampaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat garraio publikoaren garestitzearen kontra, ezkena, bueno, atxera egin dute instituzioek eta duan jarraituko mantentzen ez, albiste hon bat zentzu horretan, eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza Subfluvialen aurkako borroka. Hori entzulek ezagutzen ez badute da, Buzkeko Foru Aldundiak bultzatu nahi duen autobide berri bat, Baleio eta Getxoko mugako Artaza rotondatik, ba, justo Trapaga Portugalet eta Sestadoren arteko muga den Baiontin ingurunera joango litzatekeena. Hau obra izugarria da, dagoeneko Foru Aldundiak aipatzen ditu 550 milioi, baina guk aurrek usten dugu, behintzat 800 milioi eta nongo litzatekela, edo 1000 milioi eta ere, ailega daitekela erraz, eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki, ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, 150ekoa diputazioaren datuko onartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotegi efektuko gazen eizuri handiagoak, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, Artaza Romo Institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete ba, azpigitura honen obrek, eta hor ondo dagoen parke ere zuntzituko lukete era bat. Ordan, ba, bueno, guk ikusten dugu hau bai ikuspegi sozialetik eta baita ingurumenaren ikuspegitik astakeria hutsa dela, helburu bakarra dela eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, eta han bagabiltza ba bertan honen aurka borrokatzen dagoen plataformari laguntzen aldenean, eta zentzu horretan ba aprobetxatu behar dute ba deialdi balduzatzeko, eta otsailek 8an manifestazioa egingo dela hemen Bilbon Subfluvialen kontra, izan ere, hau, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu handiena da, proiektu era bat txikitzaile, eta gainera bueno, honek zabalduko diena bidea, gero etor daitezken beste autobide gehiago hori, ez? Euren ba diputazioaren planean beste 6-7 autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan ikusten dugu erabat estrategikoa dela manifestazioa, balik eta jendetsuena izatea, eta orduan zukar horitik ere ba lagunduko dugu aldugun heinean plataforma, ba, alik eta jendetsuena izan dadin deialdi hau.
0: Otsaiaren segunetan esan
1: duzu? Otsaiaren 8a zapatua.
0: Zapatua, eta ordua, badago ja...
1: Bitzikoz bostetan arriagan, baina gizan hori indik, ba, inmenak ez daude kudeatuta, orduan hori... Ba,
0: bueno, principios badazpada.
1: Baina, bueno, bai.
0: Apuntatu...
1: Arrastia, betxas zapatu arrastian, seguro.
0: Vale. Ados, ba, ez da hitbeste zehozer gehitzeko gogoa edo baldin bauko zu?
1: Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik pasadia herri ondara, ba, proiektu oso entergarria gero eta.
0: Vale, eta ja denboraz pasatu gara antzalkarrizketa egiten, eta zentzuratu egin behar gintuzten. Bueno, ba, eskerrik asko na gerturatzeagatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna.

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

ongitorri bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak tagero, kusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki, eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, da alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkene antzure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen duten eta tigiesi, esetze zan behar izan diegu rimerrezei. Ezaztu, only for revolution, askatasunaren gatik.

Due mate kodenoi, rapa dela medio. Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

0: pasa, zuriken du zuriken eta bion boa pasa, itzaletan ulerte zina den jolasa, gutxirango duzu borrokanetan lasai, beldurra edukitare, espiztu argia, iluntasun nainarri gure metodologia, niz berriak, bilatzen pasa dut gau guztia, gero lagunek atzetik oreatzeko gia, eta etortzeko nirekin, buses edo kotxez, gogoratzeko gau luzez, kontzertu motzez, ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen, beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari, langile petoen ari ere, eskerrik asko gari, altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen, kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari, askoren artea martxan jarritako errota, krudota mendoza nirekin, tariman igota, ez nadaudenei mundua dagonan lotan, eskerrik asko zepa kru, mil esker ratxe jota, pizten dutenei borrokata errespetua, beste asko kenduko lizukete errezlekua eskerrak, Gasteizen inguruan ditudan maizuak, nahi baino gehiago erretzen du maizuak, tagia sandiruak estena denak erreditu, baina batzuk oraindik ez gara errenditu, bilatzen dugu jartza oioi purdia, haien gurdiak bi zaldi errenditu.
1: Surge una metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Así que, me dices, me buscas, me buscas, me buscas, me buscas.
0: Ey yo, ey yo, hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo, egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patrizio eta plebeio. Ey yo, ey yo, eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak ezaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo, eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Agur deneri gure gaurko adi saio berri huntan entzungai izanen duzue peti eta etxeko ustak zuzenean argitaratu duten 25. Urte mugakari kantuetarik bat, ama zazpidira orotarat, bide Markel Gomezen proiektuak ere bere bidea hasten du, zati bat entzunen dugu, bere bidea aspaldian abiatua zuen 25 urte bada orai gelditu zela mokoka hirukotea eta berriz heldu zauzkigu, baristar, erdi eskaldun, erdi bretainako ere bada barnean, eta entzunen dugu justoki Espainia onkitu duen gertakari latz batzu haur ebatxiena entzusen. Eta soinu bortitza bezain ilunak ditugu oski taldearenak goieritik aldu zauzkigun soinu ilunak atxekiko ditugu ere bukaerako. Dame Gertrude frantses taldea ere entzunen dugu, baita ere Nasty Joe bordeleko laukotea, turbin hau Montrealeko dubstep musika egide hirukotea, baita ere afrobeat doinuetan hemen La Jungle eta Spaghetti Orgasmond taldekoak belgikatik heldu zauzkigu. Violent, Sadi Mod aldiz, punk arkor emazteunekin mikroan izigarrindartsua bordeletik eta Habit Falz talde txekiara dugu metalkor musika egiten du australiatik ere Father Der Hans taldekoak ere entzungai. Eta hasten dugu saio hau ez Jamaikatik, doinu hauek pentsarazten alduten bezala, baina Glasgowtik eskoziar Mungoz Hifi taldekoak baititugu, Sound System Champion 2 diskoa argitaratzen dute, rege, raga, soinu hauetan ditugu, beraz Mungoz Hifi taldekoak hain ongi egiten dakiten bezala, Bigarantz eta Rufian Ruged taldekoekin batean emaiten duten Indian Sun kantu unekin abiatzen dugu saioa.

0: Amfi taldeko eskoziarrak entzuten genituen jaga, jige, sound system, indian sun, kantua hemen bigarranks frantzesa eta rufian ruged. Taldeko ekin batean emanik disko bizkiuna sound system champion 2 deitua hemen argitaratzen dute berriz ere eskoziarrek. Dame Gertrude, frantses pop folk indie, zentuenkoak dira Parisi aldekoak eta personaj sekonder diskotik luzauskigu xamblar bezalako kantu hauek. Dame Gertrude, hau da animazio filma bateko pertsonaia batean hartua den edo marazki bizitun batetik hartu pertsonaia bat.
1: Son nom est Chamblard. Il marche dans la rue. Il a travaillé le jour. Il est fatigué. Lessivé. Laissez-vous aller.

Dame Gertrude deitzen da, French pop, folk, indie, doinu hauek, luz hauskigu Parise aldetik, eta erraiten aldugu, la souterrenek dituela, horako gauza onak eta arribitxeak ere, ekoizten personaj sekonder diskoaren izena da. Bide, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, eta badu horako izaki gardenaken estilotik, kantatzeko maneratik, hemen rock, pop talde bat dugu hau, ez da bai dada kantua eta hamar kantu osatua den lehen disko ontatik dugu Markel Gomezen proiektu ontatik. Bide taldea.

bidea egiten, hemen ez da baida deitzen zen kantu hau, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, hamar kantuz osatua, eta estilo untan diren zatiak hemen, entzungai dituzue Durangoko azokan aurkeztu zuen, ere bere lehen lan hau.

Belgikarrak dira La Jungle taldekoak oian basa dira pasatu izan dutana eta hemen Spaghetta Wargasmond taldearekin badu olako italiar kutsu bat izen unek, baina Belgikakoak dira bi proiektu hauek ere Afrobeat, Fusio, Disco, Tropical musika egiten dute eta bada olako freskotasun bat ere Disco Chiesa deitzen den kantu bilduma hauntan, ama bi zati dira, eta La Jungle eta Spaghetta Orgasmonden proiektu amankomunetik ditugu hemen Jim Roxy, Barako Bahamas, Stephen O'Maltin eta T. Raznor proiektu hauntan argitasuna, freskotasuna emaiten dakote ere La Jungle taldeko taldeko osatuago

Belgikatik heldu zauzkigun musikariak hemen, Rémi Venant baterian eta Mathieu Flass gitarran dira La Jungle taldeko kideak, eta hauek lotu dira Spaghetti Orgasmond. Olako izdiokoekin diren musikari hauek, hemen kobreak eta osatuago den musika bat osatzeko, italierrezko hitzak badira, eta bada giro hori ere disko Chiesa deitzen da, afrobeat, fusio, disko eta biziki tropikala den momentu batzutan ere musika entzuten alduzue hemen. Lau kantu dira bakarrike, epe labur bat argitaratzen baitute elgarrekin. Peti eta Etxeko Usta ditugu ere disko berri batekin, zuzenekoa, eta Ogoi eta Borz urte zuzenean. Elkarrek argitaratzen duen lan bat da, ez ditu lan hainitz argitaratzen gehiago, baina Petiri konfiantza egiten dio argitaletxeak, eta Peti kantu eta gitarran malima dira Joseba Irazoki, Inigo eta Igor Teletxea, Ruben Caballero eta Estitxuta Jokin Pinatxoan aiarribek ere koroak egiten dituzte hemen. Zeure Begi Haien Zizare deitzen den zatia, Petiren aintzineko lanetatik baitira kantu gehienak, bada ere bertsio bat, Guta Gutarraken, eta olako arribitsiak, biziki disko ona berriz ere zuzeneko giro bero horrekin ekartzen daukuna Peti eta Etxeko Usta bere taldeak.

beti hogoita bortz urte zuzenean disko unekin heldu zauku, bai, zuzeneko giruan, ama zazpi kantu grabatu dituzte Txeko Usta, bere proiektuarekin, eta taldekidekin, beraz, aintzineko lanetatik hartu kantuak dira hemen entzuten ahal, edo bertxo batzu, eta olako zuzeneko giru beruan atzemaiten aldugu, berako artista, eta aldiuntan, Turbin en Pauvan deitzen den beste proiektu bat dira algarrekin Montrealeko hirukoteak dubstep soinuak egiten ditu, piskat aldatuko dugu estiloz, eh? Enter the Dance deitzen den zatiarekin Turbin taldekoak.

arrachaldatu dugu estiloz, eh? Men elektro hauek dubstep soinu hauek Montrealetik, Quebecetik Turbin taldea eta Pavan deitzen den beste proiektu bat ere juntatu da hemen Enter the Dance kantunen sortzeko. C'est carrément génial. Bordeleko bidea hartzen dugu eta hauen lehen disko luzea izanen da 2026 urte astapenean Nasty Joe deitzen da lau musikariek Wire kantu hau argitaratu dute formatu laburreko lan juntan singlez osatua baliz bezala Nasty Joe.

Bordeleko laukotean nastitzo entzuten ginuen Wire deitu kantuarekin lehen disko luzea 2026 urte astapeneko iragarri du taldeak. Mokoka hemen hirukote bat da, batzu horretzen dira 2001 arte arizan ziren Parisa aldekoak, bat eskualerikoa da ere, hemen Gaxinto, gitarapalan eta kantuan, Gildaz batedian eta kantuan, ez baliman iztronpatzen Bretañako eta Dom, ez dakitzusen, kantari gitarista da, eskualaz egiten dute, hori zen nahien nahikeria, eta ia taldea sortu zera MySpace-en garaian, initzek ez dugu hauen berririk ukan mentoaz, baina bildu batzuetan eskual preso politikoen alde eta izan dira Mokoka taldekoak eta kontzertuak ere eskualegian ere eman dituzte Parisen, Bretañan eta ibili dira eta berri zeldu zauzkigu 25 urteren buruan ber musikariak ber doinuekin inspirazioak ere bila joan dira gene komunista deitzen den kantu juntan aipatzen baitira 1929 eta 1987 urte artean frankismoaren garaian eta hortik goiti ere izan ziren haur ebasketak ospitaleetan familia aberatxeri saltzen zirenak eta komertsio bat egintzen hortik eta entzusen gaiak unkitzen ditu ono gehiago zenta hemen kantuzari dena haur ebatxi bat izan dela 1970 urte horietan Iruñako San Frantziskoko ospitaletik duela 21 urte jakin zuen hau separatu zerarik ageri bat Espainian galdegin zuera eta hortako beraz gai hau landu du Mokoka taldeak gine komunista aurkituko duzue Mokokak sortu duen bankanpean eta hortik pasatuz ez du balio gehiago MySpace bilatzea aintzineko diskografia ere atzemaiten alduzue kafe antzukian Bilbon egin zuten zuzeneko bat ere eta ala, Mokokaren arima hemen dugu beraz gine komunista detzenen kantu unekin Dom, Gaxinto eta Gildaz.

Bazen hogeita bost urte ez ginuela mokokaren berridik, eta hor plazer hartu dute, eta grabatu dituzte hola one shot, kantu batzu, elgarrekin, hirukote untan Gashinto, gitara palata kantuan, Dom kantari gitarista, eta Gildas baterian, eta kantuan ditugu, eta hauk ebatxiedi omenaldi gisa argitaratzen duten kantu bat, eta horbiletik kantariak jasan baitu, ere lapurketa hori orkesten dute bere. Violent Sadi Mod punk hardcore talde hau bordelekoa da, laukotea eta epe berri batekin heldu zauzkigu. Inzelkor deitzen da eta demonik paranoia inglesez egiten dute osoki. Violent Sadi Mod deitzen den taldearen lehen epetik dugu beraz zati hau.

Bortitza da eta izena ongi ekartzen du Violent Sadi Mod deitzen da eta Sadi Golding da mikroan hemen eta laukote hau bordeletik aldu zauku lehen EPA Inzelkor deitua Ponkarkor oraino bizik dela frogatzen dauku taldeak eta ongi egina gaineat. Gaurko emankizunaren azken partera pasatzen gira eta Txekiar Errepublikatik aintzuzen gira pasako metalkor taldeunekin Abbey Falls deitzen den taldeak disko berria argitaratzen du eta Victim kantua hautatu dut hemen Abbey Falls taldearen Life is Just a Temporary Plan deitzen da lan berri berria.

AB Foltz talde hau Txekiar Republikatik heldu zauku eta Life is just a temporary plan deitzen den lan berritik victim deitzen zen kantu hau. Australiako bide hartuko dugu emo eta arkor nahasketa egiten duen Father Dear Hands deitu taldeak ere epe berri bat argitaratzen du eta Chuck Dirt As It Greets You orako zerbait eta Bastards deitzen den kantua hautatu dut zuen dako Father Dear Hands australiar taldearena.

Australiatik fazerdi hanz taldekoen soinu hau entzuten ginuen eta alkaragurtu haintzin horretarazen dauzuet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean ere simpleki berriz entzuten alduzuela emankizun hau bere osotasunean eta mil esker gurekin egoiten zisten guziedi doinu ilun, ilun eta bortitzak goierritik aldu zauzkigu oski taldekoekin gaur agurzen gira Dom Sludge. Soinu hauek eta eskoraz hilaran deitzen den kantua proposatzen hauzuet lan laburontatik. Oskiren musika dugu eta datoren aldi arte eraiten hauzuet. Ongi izan, agur!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, ezer ez ospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek, Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean kalai eta iuteko ikina sinatu zuen garaiko araoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinatu hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. 1981ko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arutz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Ko zuen Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin badozue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi badozue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue, zeo zer faltan egartan badozue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emon aurretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekara arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgin gauak edo dana alakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honen.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30ean, arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta 5 Martxanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena. Eguena 18, arrastiko 4:30 laneguna Sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko 7:00 irakurle talde bat Yeguas Exhaustas Sarraska gaztetxean. Ordu berean arrastiko 7:00

barikoa emeretzi arrazkiko bostetan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena la bolsa pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariko honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura maien ingurua eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manif antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, Arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, Arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpeik eta ordubietan bazkaria, 4:00 ondarru eta txaberaltu bertso zaioa, eta 5:00 aurrera, Palu, Patzi eta Gariku bileiak. Txarrazka gaztetzean Basaurin, herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 erresistentzia kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 2:30 bazkaria, 4:00 gure garaiko irautzak itzaldia, 6:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 9:00 Timilaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:00 idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 2:30 bazkaria, 5:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 7:00 zuzen jenbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafite. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:00 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra, ordu batean saltza tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kalejira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bubi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerdiko 12:00 Bilboko Gran Via 2. Zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean Zalaparta Trantza. Eguerdiko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arrastiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea

0: 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Echo eta Putanación tal de Kim, kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzen. Eta zapatua 20 amaitzeko, arrastiko 8:00 Yo no estoy aquí Cineforma, Zake espazioan Bildu. Domeka 21 goizeko 10:00 Laneguna Zirimiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10:30 kafea eta gaietak eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo Show Draga eta Jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arrastiko 7:00 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arrastiko 6:30 Sostizio Gaba Kabia gune okupatuan Aitza Aintzauzki eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin Gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada Sua Askaria eta Dantza Plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, Queen kontraria eta romeria. Egoazten 24 arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Hauze izan da dana entzuleok zeozer galdu badozue lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue eta gogoratu lubakiagendak be telegram kanala dekola eta berton ba kuña hau edo agenda pdf-an jasotzeko aukera be badeko zuela eta beste barik ondondo ibili eta hurrengo astera arte kaletan ikusiko goelkar zaindu.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igoa algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: armatik, talde feminista antimilitaristatik, bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskala egiteko kanpainarekin. Ez dugu nahi gure zergekin ez ejertzitorik, ez egitura militarrik, ez mugen militarizazioa finantzatzea. Ez da euro bat ere gerrarako. Parte hartzera animatzen zara? Oso erreza da. eragozpenfiskala.org webgunean sartu eta bertan informazio guztia aurkituko duzu.
1: Feministo, guerra y planto!
2: Aste arte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
3: Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko 10:00. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.
4: Queer amorrua antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.
5: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, Artiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko 12:00 abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenekin. Gora panestuna.

0: Estas son dos poesías pequeñas que están inspiradas.
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.
2: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Azkemoladan, espezie inbaditzaile bat dabil edatzen gure kostaldean. Bere kumeek, hirien erdegunak inbaditzen dituzte, eta bere hondakinek gure birika gaizuten dituzte. Hala ere, administrazio publikotik bultzada ekonomiko ematen zaio espezioaren zabalpenari. Gaur, haustura metabolikoan, espezie berezi hau izango dugu aztergai. Gaur, gurean, kruzeroak. Erokeria titanikoa.

0: Arrastion entzule maiteok, beste berolatu bat hemen bilun eta berriro hemen gu saioa grabatzen. Zene, bueno, inolako estudioa, zorinez, apur bat, gordeleku klimatikoa dela edo esan dezakegu, ez?
1: Agian bunker klimatikoa honezkera.
0: Ez da, kasuaria, ez? Maiatza maian ere beste saio bat grabatu gendun, berolatu izugarria, orain beste berolatu bat, baina goratu entzuleok, ba, klimandaketa gezurutza dena, konspirazio judeo-masoniko bat.
1: Bueno, hau beti gertatu izan da, ez? Beti gertatu izan den zeo zer, fenomeno, oiko fenomeno bat, ez? Zuesara txikitan gogoratzen, no dei?
0: Ba, oso famatu da, ez? Mundu guztiak ezagutzen du Bilbao, bueno, iri oso beroa izate gaitik, ez? Iparadeko Dubai, deitu izan dute historikoki, ez? Ja, mazikarren mendea, no?
1: Lehorra.
0: Horkitu daitezke hainbat dokumento hori... Claro, bere, sirimiriaren fenomeno, askotan pentsatzen dugu dela, euriari egiten diola defentsa, baina etan, are... tormentei edo are ekaitzei egiten dio referentzia, ez? Kasuntua, bueno, hainbate, badakizue, orden mundial berritik eta bar, hainbat, kezur zabaldu dituztera horren inguruan, ez da? Gehiago sakontzeko goratu, bueno, tarrilen engendun zuzeneko zai hori.
1: Gogoratu agian denboraldiko saiorik onena momentuz, gure ustez, ez? Beti duzuela hor, entzun gai.
0: Ah, bueno, soñuaren kalitatea orain gono gai izango da, izan ere, estudioan gaude, baina aprobetsu duardu gira gartzeko, estu baina, ez? Aurroko hamea, estu zitza egon. Bueno, denboraldi honi amaiera emateko ere, beste zuzeneko saio bat egingo dugula, leku berezi baten gainera. Ere, beste gorde leku klimatikoa dela esan dezakegu, ez?
1: Bai, hortxe Artazako parkean, ez?
0: Hori da, Leioan, bueno, arrisku larrian dagoen gordeleku klimatiko bat, izan, bueno, Bizkaiko Diputazioak, hor, ba, uste du, ba, bueno, parke horrek ez duela zertarako balio, eta asko sobretu dela, beste autobide berri bat Bizkaian, ez da, ba, bueno. Bakigu, autobide gutxi dagoela Bizkaian, ez? Ba, bueno, Europako lurralde autopistatuena den arren, ba, bueno, oraindik ere, gehiago behar da, azken fian, ba, bueno, eraikuntza enpresekian behar dute, da, bueno, horreti, ba, zita ustailaren bostean, hori gara, Artaza parkean, zuzeneko bat egiten, eskuin motorra, eskuin muturra, autoa, aurretik ja landu ditugun gaiak, baina, bueno, beste freskotasun batekin, eta sorpresekin, sorpresatxoak egongo dira, izan ere, oraindik ez dugu saioa prestatu, orduan, ba, bueno,
1: baina, ez esan, odei. Bueno, edo zen kasutan, bagatoz, odeik ondo esan duen bezala sarreran hitz egitera espezie inbaditzaile batetaz, ez? Kasunetan ez da zebra muskuilua edo horrelako beste uretako espezie inbaditzaile bat, baizik eta badala, ba bueno, burniz egindako izate erraldoi bat, ez?
0: Bai, bai, bai, ja, jainko bat, esan genezak ez, baina izate industrialaren itxas jainkoetako bat, izango nitzetek ez. Agian bako, itxasoko bako, edo, ez, ba, hor, konbinatzen duelako, bueno, ba, bere tamaina izugarri hori, ez, ia, jainko olimpikoen tamaina, baina, bueno, badauka bere parte ludikoa, ez, agian, bueno, krucero militar bat, beste, zehuz izango ditzeteke, ba, bueno, rollo bakiko bat, ez, agian, krucero, era, ez da, kiser, agian entzuleren bat, egon, krucero bat, engu, entzuten, ez, no?
1: Izan ere, bueno, entzule jakingo duten bezala, ez, oza, kruzeroen fenomenoa, bada, zer, ba, bueno, martxan dagoena, kero ez da oikoa goa, ez, kasu batzuetan entzutea, kruzero ez dakizzer, Costa Concordia, ez
0: dakizzer. Ba, bueno, jantabirusaren ondorioz, eta bar,
1: hori da,
0: bueno, nahiko gonda komunikabita, baina orokorren, gero sakona bastetuko moduan, gorantza doan industria bada, eta bereziki gurean, oraztetuko, bueno, getxoko portura llegatzen dira hemen Euskal Herrian krusero gehienak, ero sakona guaztetuko, baina bada orokoran gorantza doan industria bat, ez? Turismoa orokoran gora doa, baina sektorea ikusiko moduan bereziki, ez da?
1: Hortik dioten bezala, ez? Publizitate guztia dira publizitate ona, ez? Eta gian jendeak ikusita horan tabirusan brotea, ez dakit eta zendu, jo, baina igual crucerito bat, ez?
0: Claro, baina, jo, igual horren merke ongo dira, ez?
1: Hori da, igual hor Mediterraneo tik, ez? Edo Greziako uartetatik.
0: Egin zai honek ere, mango dio jendeari. Gogoa ez gu egon gara, ja presioak begiratzen. Bai. Egun planteatzen, inkuso, bueno, saioa ondo prestatzeko, egin maz kruzero batein barren nuela, ez? Crowdfunding batein entzuren artean, hor...
1: Ja, benetako landa lana egiteko, ez?
0: Hori da, entzeko, egin grabatzeko kruzero batetik, ez?
1: Beaketa.
0: Na, bueno, azkera nik usegundu, bueno, ni presupostetik kanpo... Si joara ta.
1: Pero la irratia que sigula dirua emango, ¿es? Es una burra.
0: Hemos tocado intuse etera, es irratiti eta. Ori balora dostean. O vamos, bueno, asteko así cobra por acocatzen ser den crucero, ¿es? Bueno, maskotan ori, bueno, lena aipatu dugu, es badaude crucero militarrak, gero le badaude barku batzuk. Bueno, merkantzia garraiatzeko, baina baita ere beste barku batzuk pertsonak garraiatzeko, baina gehiago ferri formatuan, ez? Ba, adibidez, ba, bueno, badau ferri bat Bilbotik Inglaterra joateko, Mediterraneo orain badaude, ez? Ba, Irla Greko eta Tikeroen artean mugitzeko, Mallorca joateko Bartzelonatik, eta barkar hori beste fenomenatu izango ditzateke, hori agen beste saio batean, tratatu dezakegu ferrien fenomeno, baina horrengoan zentratuko gara, krusero ludikoetan edo, eta hortan zer egiten da, ba, bueno, zukartzen duzu, barku bat, nun helburua ez den leku konkretu batera llegatzea, baizik eta helburua den, bueno, barku horretan, hainbat egun ematea, eta bitartean, hiri desberdinak bizitatzen joatea. Ba, kromo kolekzio bat izango balitu esan, ba, zazpiegunetan, edo apura, bueno, bai, zazpiegunetan, ba, alik eta hiri gehien bizitatzea, edo uarte gehien, edo... Bedo beste kasu betzutan, musarik eta guzki gehien hartzea hor barkuan. Bertan, ez? Baina hor helburua, orduan ez da erabiltzea barkua garraio bide moduan, hori izango ditzatik ferria, baizik eta hemen da, erabiltzea barkua hotel moduan, nola baita esaten. Baina, hotela eta...
1: Garraioa, gehi, hotela, ez? Izango zen, itxasoko autokarabana.
0: Hori. Baina, izango zen, todo incluido kulturaren, baina, adirazle garbiena, ez? Eta berez kruzeroen estrategia komertzial guztian ere, hori agertzen da. Izan ere, kruzeroak, bueno, relatiboki nahiko merkeak dira, eskaintzen dituzten zerbitzutarako, baina lortzen dutena da hor gero, jendeari diru atera, kruzeroan kontsumitzen duten horren bidez. Azken finean hor, ba, bueno, jendea erabiltzeak arrabatuta dukerako bertan, ezin dute kruzerotik ies egin.
1: Eta gainen ezin zara jun, oh, ba, gaur nahi dut, jo que se, afaldu emendik, edo egin ezakizez, bueno, kruzeroa badoa.
0: Hori da, hori da, osea, ez dago zubezta aukerarik. Egon behar zara, bueno, dituzu bostor duiria ikusteko,
1: dena...
0: ez galdu denborarik ja trenetan, eta hori egizu, gero,

0: con bidai exklusiboekin, eliten bidaiekin, pasti dute zen amasigarren mendea, nor noble Italia rek, dagoneko egite zuten bidaire bat, Erroma garaian, ez, imperio Erromatarren garaian, ere,
1: Kaligula,
0: nola baiteko, luxus betea, eta hor mediterraneo bizitatzen. Bueno, baina benetako kruzeron historia ulertzeko, emeretzigarren mendera jo behar dugu, izan ere, orduan azten da, pura turismoa gaur ulertzen dugun moduan, era nahiko primitiva, baina, bueno, bai identifikatu esakegula, linea kronologiko zuzen bat, emeretzigarren mendean garatzen den industria turistikoa, eta gaur egun gokoaren artean. Imperio Erromatarreko bidaiak eta gaur egun turismoaren arteko lotura, ba, bueno, ba, gehiago dagoa marketing edo irudimenaz, errealitatea zaino, ez? Eta honor, bueno, lehenengo empresaria Thomas Cook, Britania errada, azten dela hor lehenengo mediterraneotik bidaire bat antolatzen, Inglaterretik mediterraneo arte, hora zira baten Europan azten da garatzen kurzeron industria, bereziki imperio britanikoarekin lotuta, ez? Ba, gen Egiptora bidaire bat, eta bar, luze bat. Eta hori, menetxigarren mendean, bueno, purka-purka, gero eta orokortuagoa, mantentzen da hori bai, gehien bat, elitentzako bidai moruan, gero, hogei garen amarkan estatu batutan gorakada oso potentea dauka, bereziki bertako lege lehorraen ondorioz, lei sekaen ondorioz, zan, bueno, txulei egin gute moduan, estatu batutan debekatu zen alkohol salmenta, eta ba, bueno, alde batetik, ba, bueno, mafiaren txako urrezko aroa izan zen, hori kudeatzeko...
1: Trafikoa esken fina.
0: Era clandestino, baita kruzeron txako ere bai, izan ere, bueno, debekatuta zegoen alkohola saltzea estatu batutako lurretan, baina, estatutotik ateratzen ziren kruzeroetan hor, bueno, utxune legala zegoen, eta horrek sekulako gorakada eman zion sektorearen niberetan atentzioa ditu dira da, bueno, urrezko aroa, deitzen diote, hori kruzeroen web horri honekatan, bueno, eko adierazgarria iruditu zait, ez dakit hemendik urteratxotara, silarrezko aroa deituko dioten gaur egun gari, eta deskubrituko dugun, ba, bueno, igual kokaina trafikoarekin lotura handia daukola gaur egun gorakak. Ez dakigu, hori hemendik berrogoi urtera doa, gien, edo urtera.
1: Baina hori, alkolarekin lotua, orainikan ere, badaude beste herrialde batzuetan, agian ezingo genituzke ditu kruzero, ez? Baina adibidez, herrialde eskandinaboetan, ez? Hor alkolak badituztenek zerga oso potenteak, ez? Oso garestia da berez hor alkola... Bueno, dena da garestia, ez? Herrialde eskandinaboetan, ez? Baina, bueno...
0: Alkola bereziki, ez? Zerga potentekin.
1: Bai, eta... alkola bereziki oso grabatuta dago, ez? Zergekin. Karo, hor badago bai oitura, juteko, olako itxasontzi batzuetan, ez? Igotzen direla hola intzasontzira, juten dira hor ur internazionaletara, eta hor tax free, ez? Alkola tax free saltzen diete, diskotekak, ez dira como lako party boat moduko batzuk, ez? Eta hor pues oso, oso tipikoak, ez? Suezian eta Noruegan hor deitzen dutela badli, bestak ize, bebai, egiten dutela como festatxoak, ez?
0: Horren ni mantentzen da urrezko aroaren espiritu hori, ez? Eta hor eskandinaboek.
1: Ez que hor daukate, tradizionalitate hori, ez? Es oso... Ah, oso zera bat, ez?
0: Bai, kapitalismoan urte loriatxo horren ni mantentzen dituzten, hona baita, sozialdemokrazia, eta baita ere, hor kruzeroen... Gainera... Gero ikusiko dugu, kruzeroen industrian, bueno, Norvegerrak eta...
1: Ojito, bai.
0: Naiko...
1: Ahí,
0: importante,
1: mirela. Baina, hor gainera da gauza bat oso intergenerazionala, ez? Olako party boatetan topatu dezakezu adin guztietako jendea, ez?
0: Claro, guztiok alkoholak eta itxasoak batuta, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Hor bikingoen tradizio hori jarraitu.
1: Hori da, ez que olakoak dira, olakoak dira.
0: Bueno, egia zan dena deno ni urrezko aroa deitzen diote, baina gero horrek kuantitatibo kiz daukarez izlada oso oso argirik, ez? Bai, estatu batutan, eta bueno, egia da garatzen dela industria hori, ostean, berrogeta manirurog eta berzikiru eta margaran amarkan benetako salto globala emango duena eta salto kuantitatibo potentea. Hori hein batean dator abioiaren gorakadak bultzatuta izanen ordura arte, ba, bueno, bereziki emeretzi garren mendean, ogei garren mendean ziren ferri bidezko garraio azizen normalizatzen gero eta gehiago, ez barku bidezkoa. Bereziki hor Amerika eta Europaren arteko konexioa gero eta estuagoa zen. Ba, bueno, bihute ziren hasiera batean migranteak egin malde kubatetik bestera, baina ostean ja, azten dira, ba, bueno, bidaia laburtzen eta beraz, ba, bueno, oporrak edo negozio bidezko bidaia, edo ikasketak, azten da horroko hortzen, eta duan, ba, gero eta barku gehiago, ipintzen dira itxasuan, horretarako, pertsonak garraiatzeko. Mehazekatzen da berrogotan mariruro egarren amarkan, hori agertzen dela egazkina, abidea agertzen da, eta azten da kompetentzia oso gorra egiten, barkuari, ba, karo, norke egingo du, norke bango azte bete barku baten Ameriketara joateko, edo Europatik, edo alderantziz, egazkin batekin egin dezakezunean, ez?

0: eta are gehiago, bueno, ba bidai laburragoak, ezta. Orduan orain bat barku eta hainbat nabierek ikusten dutena, jo, pues,
1: zer egingo dugu, ez?
0: Claro, mendako orain barkua, ba, sekulako dirutza inbertu gona bertan, orain txatarra bihurtu da. Sin dugu inora eraman, ez dau, o sea, sekulako sobrekapazidade arazoa, zeukate, momentu horretan. Bidaiariko burua, izen murrizten, eta, bueno, barku bat, azkenan urte luzerako egiten zuen inbertsio bat. Oda nor...
1: Ez da egun batetik bestera desegiten nintzasuntzi bat.
0: Batzuei okurtu zen, jo, ba, guazen antolatzen hau, kruzeroen sektore indartuko dugu, eta horrela, bueno, ba, lehen Nueva York leabre egiten zuen barku hau, eukidezak egu Karibetik bueltak ematen urte osoan zehar, jubilatuz beteta.
1: Hori da. Bueno, de garai horretan agian oraindik an, ez?
0: Jende gazteago igual ere egongo zen. Jubilatu gutxiago zeuden.
1: Jubilatu gutxiago zeuden, baina agian klase ertaina, ez? Burguesia holan.
0: Bai, horia, pero tamen hiru eta hamarkadan, bueno, posguerra gorren ostean jazten da hazkunde kapitalista.
1: Bai, horregatik.
0: Gaina sindikatos eta sozietate demokraziaren indarren ondorioz, ba bueno,
1: claro, klase ertaina
0: que tabadago, klase ertaina sostena, langile aristokrazia.
1: Zeukaten herrialdeetan, kase kalo, zein txuzi joazten. Pues bai. Estatu batu harrak, ez, bueno...
0: Erosumatu, a Frantzia, baina gira, asira baten gehien bat oso fuerte manten duela Kariben. Hor, estatu batu batek sustatuta, euren patio traseron, gainera, ez, claro, klaser taino hori bai garatu zera estatu batuan, Karibe korrelentan...
1: Esain beste.
0: Ba, bueno, faktore... Beste batako faktoren gaitik, ba, esain
1: beste. Hor, Habanara kasinora jolastera, ez, hor, venga.
0: Hori da, ba, bueno, bai, ba, Kubaren garai horretan, Kuba...
1: Kubantzako
0: leku oso egokia zen. Baina la ere, noski, estatu batutan... ni gustatzen zen nahi kotxo estatu batutako egoera aztertzea, eta ze... Horrek esan egiten dute kapitalismoa karetari gabe, ez? Europan horan gauza disimulatzen dira, ba, bueno, ez hau ez da enpresan gaiti.
1: Lotxa maten du, ez? Edo, ba, kasu como... ez que zer esango dute, ez? Edo, hortera izatearen beldurra, edo, narako, baina bertan ez? Bertan badoaz, ba...
0: Odoan hemen, egin zuten azen, era... Ireki batean, ba, bueno, hor, kruzeron industria sustatu nahi zuen lobia batu zen, eta zaten, bueno, zer egin aldugu sektore berri hau publizitatzeko. Alde batetik noski, ba, marketing kampainak eta dame, zaten, joe, segaitik ez dugu telebistako serie bat produzitzen, gainera garai honetan ere seriak hasi zirelako ja, telebista orokortuta zegoen, eta bar, eta hori egin zuten, The Love Boat, maitasunaren barkua seria produzitu zuten, 10 urte baino gehiago egon zen antenan, eta, bueno, orkontatzen zigun, ba, kruzero bateko egunerokotasuna. No eski, ba, bueno, parte politenak, ez, ba, zelan maitasuna aurkitu zen esaken.
1: Na, egiten den komunitatea, ez, hor.
0: Hori da, eta, bueno, seri hau honek nola lagundu zuen industria hau orokortzen desente, gero.
1: Horko langileak familia bat dira, ez.
0: Claro, men langileak ere, pues, baldintza superonetan zeuden, eta pospozik.
1: Hori ez da gertzen, zenorako baldintzetan dauden.
0: Eta gero, bueno, gazteagoak direnek edo ezagutuko dut ere, ostean Disney Channel ikustuta egin zuen serie bat, ez? Biki batxuena, ere, kruzero batean. Bueno, dan tradizio horrek jarraitu du. Ez, ba, bueno, kruzeroak saltzearena eoporretarako leku ideal moduan. Azkenan, bueno, zuk telebistaren bidez, ba, kiko, bueno, telebistak bat funtzio ditura eta horietako bat, ba, publizitatea egitea da. Kasuetan, argitagarra ikusten den moduan, ez?
1: Zuzenean, zein zeharkan.
0: Hori da. Orduan, 70. hamarkadan hasten da gorakada hori gero eta handiagoa izaten. Orduan, 1965ean, ez, 1985ean, parkatu, datuak ditut hemen txiki, 1,9 milioi bidaiari egon ziren mundu osoan kruzerotan, ez? Ja, bueno, zifra nahiko aipagarria.
1: Bueno.
0: Baina, 2005ean, datu ditugun azkenen urtean, 37,2. Osa, 41 urtetan, 20 koiztu da kruzeroen erabilera. Zorgan ikusi dugu, bueno... No,
1: asko nahiko lukete, ez? Azkunde tasa hori.
0: Azkunde tasa hori, beretan, nik izango luke, dozen sektore, que es, inentuko lukela, ez? Ba, teknologiaren sektora kenduta, seguraski, ez dut uste beste sektore matek, enbesteko, azkundea izan duenik, ez? Orduan hor, klaro, asira batean bai, faktore mediatikoa, baina gero, bost, teknika desberdinen bidez, hori, edatuz, eta ziren zena, bueno, guazen, ja, fabrikatuta ditugun barko hobei beste bizitza bat ematera, gaur egun bihurtua, guazen, barku berriak fabrikatzera, urtero fabrikatzen dira barku berriak, kruzero funtzioarekin, zuzenean.
1: Eta handiagoak, eta hau, venga, piztina batekin, tobogan, ez, aquapark, parne aquapark bat, ez gero, eta luxu...
0: Bai, horrean ematen dizu, ere, oza, zuk diseinatzenenak barkoak kruzero izateko zuzenan, ematen dizu, irudimenerako eta magian entzako aukera gehiago. Ez azkena, ah. Norba, bueno. Ja, ziera zieti diseinatu zua, mengo tobogan bat egingo dugu, hor egon daitezen itxasoen erdian, ozeano atlantikoen erdian, piztina honetatik ikusten ozeanoaren inmensidadea, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, orduan hori garatu zen, ba, karo, nik emanditu zifrak, maia globalean, horretu behar duguna da, maia globalean, ze pertsona dozen kruzerotara, ba, ez dagoela, banatuta era uniforme batean. Entzuleia suporatuko duten moduan.
1: Agian oso eurozentrikoa da, ez, gure aldetik hau susmatzea, baino, akaso, ez, Angolako jendea, igual ez da asko juten kruzeroan, ez?
0: Bai, nik ez dut uste, bintzat, eta estadistikek ere hori apur bat sostengatzen dute. Ez, alde batetik ulertu behar dugu, nun egiten diren kruzeroak, ez, izango zela, oraindik ere, Karibea dago hor garaie, baina, bueno, gainera distantzia handiarekin, uneko berrogeta laua, Karibe inguruan egoten da. Eta ostan beste bi destino aipagarenek izango nireateke Mediterraneo, uneko 18.5 batekin, bueno, iaia bostena, ez dago.
1: Bueno, ez dago.
0: Baten etxatzen, eta bestetik izango zen,
1: Mare Nostrum.
0: Gure ingurunea sartzen den rekorridor, izango zela Europa, baina Mediterraneo kenduta. Euneko 10.4. Hor, bueno, a ver,
1: zona de Atlántikoa, ¿es?
0: Hori, da, zona de Atlántikoa, Baltikoa ere, Fiordo Norvegia, rakor daude, claro, un destino nego potente moduan. Oan, hiru horiek izango liateke, nagusiak, eta hor badaude, euneko lauan, ba, China egoaldeko itxasoa, euneko bosta, ba, estatu beltoko gainontzeko kostaldea, Alaska 5.7, Ego Amerikan bakarrik euneko 2.1, orduan ikusten da, bueno.
1: Eta fijate, euneko 2.1 tanta virus hartu.
0: Hori da, ikusten dena da, dena den, sektoreko horretik askunderako, tartea okorez, baina hau da, nun egiten den, odan bat ematen pentsatzen zegoen, jo, bagian Karibean, ez dakit, hor egongo dira ondureinoak egun osoa kruzeroetan, ba, bueno, agen egongo dira lanean, baina benetan hor bizitan, ba, ezer gutxi, ez, Ipar Amerikakoak dira, bidaiari gehienak, 37 milioi horietatik, 22 milioi, eta Ipar Amerika ez egiten dugunan, gehien bat, estatu bat dutaz.
1: Itxegiten
0: ari gara. Europa hor, bueno, fuerte dago ere, 8.9 milioirekin, eta ostean ja beste herrialdea, bai, ja, ez dira, estadistiketan agertzen, ez, Asia osoak 3 milioi, izango lituzke,
1: bueno.
0: Kontonatuta bere populazioa, ba, zifra, ridikuloa da.
1: Bai, bueno.
0: Australasia, eguneko 1.5, hor, bueno, a ver, Australasia gira ez dela ere oso populatua, orduan. Bueno. Hain pagarra idea, australiano eta neozelandesek, bueno, metetzen dute una tradizio anglosajoia, ez, imperio britanarekiko atxikimendua erakusten dute.
1: Es vikingo saletasun hori, ez.
0: Eta Ego Amerikan 1.2 milioi, ba, ere, ba, zifra, ja, irrisorio. Zorgan ikusten dugu, zelan, kruzeroen fenomenoa, industriak, bueno, nahiko globalizatzen ari dela, baina klientela oraindik ere, gehien bat, estatu batuak eta Europak, menperatzen duten. Egia da, Txinak, nahiko garrantzi eukizura, 10. hamarkadaren amaieran, 2016, 2017, 2018, hor bigarren posizioan agertzen den Txina, turista, kruzero eta turista gehien bidea zituen herrialde moduan, baina egia da koronavirusaren ondorioz, Txinan oraindik ere industria ez dela guztiz berreskuratu. Izan ere ulertu behar dugu, bueno, oraingo pandemia, antivirusak eta fenomeno desberdinak argi utzi duten moduan, ba, justo pandemia batean, kruzeroa dagoen zetizken leku txarrena.
1: Segurazki.
0: Zekar, horret dago zu, sekulako, jende kontzentrazio, 5.000 pertsona, leku batean lotuta, a ber, egia da, goena bantaina dela, erre salitu zula isolatu, o sea, berez isolatuta odela.
1: Zorio, venga, cuarentena.
0: Ba, ere kontu da, zure kontaktu urbila daukazula 1.000 pertsonarekin.
1: Ai, bueno, lehen, zera, egiten zen bezala, ez? Venga, Kanarietara, 40 egun, ez? Ameriketatik etortzen ziren itxasontziak, ikusteko ia daukaten gaixotasun.
0: Virusen batekarri duten, edo, ez?
1: Hori da, eta venga, ala.
0: Ba, duen hori, COVID-a bai izan zen kolpe gora, eta hori Txinan ere, sektorez da berreskuratu. Bueno, horretan, besteetan, gailentzen da, eta hor, aipatxearen Europan, banatuta Europa barruan, hor zeran Alemania, eta erresuma batuak Irlanda, ez daki da oso zondo zergaitik, estadiziketan batera agertzen diren.
1: Bueno, abenean, urrezko garaitik ez dute hori zuzendu.
0: Hori da, azken ama, bueno, oraindik ere, Victoria erregin handiaren garaia, ez, bueno.
1: Zer jarraitzen dute.
0: Igual Thomas Cook ekipin zuen baldintza moduan, ez, bale, hau, kurzean industria betirako mantenduko du Britania uarteak batuta. Ez,
1: hori da. Bueno,
0: estadistiketan. Bale, eta guan hori apurro bat, ez, ikusten duguna, bueno, ba, industria gora doa, ze ondo, Europa eta estatu batu harra, ba, hor da, disfrutatzen kruzerotaz. Baina, bueno, zergatik ez denguen unasien espezien baditzaia dela, zergatik ez gara txartu itxegiten edo, zergatik susmatuko dute entzuna.
1: Zergatik, ez? Zergatik, zehazken finean hau da, ez? Jendearen atxeginerako, ez? Badaude hor, ba, bizitzen, ba, beraien ametxetako bidaia, dana super txatxiguaia, ez? Osa, zergatik gaude, gu beti ospinduak gaude, oz?
0: Claro, ez, kapitalismoan gertatzen dena beti, ba, bueno, be alde badaukola, ez? Eta guritu betzen zaigu gona... Hori ekartzea, ez? Agian, bueno, ez dakit, beste saioren batean alde polite man.
1: Bueno, gupres gaude, ez? Osa, baldin badatore cruzeroen lobia, ez? Eta agian, pues, gure, ez? Gure iritze aldarasi nahi baldin badu.
0: Gupres gaude gure ekarrizketatzeko, eh? Hori interesgarri izan bizitek, ez olako ekarrizketa bat, or, cruzeroen lobiko, ez dut uste euskera jaingo benik.
1: Es
0: bueno, euskalo, es.
1: Bueno, baina, bueno,
0: kapitalismo aia hor dago.
1: Bueno, guki aurrekariak egin ditugu, ez? Beste saio batzuetan... Egin ditugu saioak beste hizkuntz batzuek.
0: Igual hau ingeles, ez? Eh?
1: Ah, bueno, agian bai, agian bai.
0: Bueno, ba, karo. Cruzeroek hainbat kalte ondorio ekartzen dituzte. Normalean, ba, bueno, hau cruzeroen web horretan bai ezin dira aurkitu, edo cruzeroek horrein dutako telebista serietan ere, ba, ez dira agertzen. Ez dira
1: agertzen. Dana dalako agatzen.
0: Euren tximenea gigante horiek adibidez, ba, ez dira agertzen. Ez izanen erengo faktore oso importante bat. Kruzeroen inguruan itziterakoan da, sortzen duten kutsadura. Bereziki, bizitatzen dituzten portu hoietan. Izan ere, bueno, entzule ematik ikusi baldin badu, bauk monstro izugarria dira. Benetan, impresionantea, nik komentatzen diet entzulei egunen batean, uda honetan zehar, egunen baten getxora joan daitezela. Edo, bueno, abrako edozein gunera, ederrez ikusten dara, o sea, edozein muñora egotzen zara, ba, berdu portugaletez, erantez, la galea, leioan bertatik ere, eta ikusten da, monstruo hau ikusten da.
1: Armatrostrain egin zuharriak, edo nondik ikusten
0: da. Ega gero tan diagoa direla, gainera, batxotan binak ere tortzen dira. Bueno, merezidu hau ikusteak, eta betan hori ikusten duen edonok, ba, ulertu dezake, gatxarro horrek, ba, bueno... Ba, airea ez duela askorik garbituko.
1: Ez.
0: Izan ere, bueno, motor erraldoia dituzte. Eta gainera, ulertu behar duguna da, kotxetan gaur egun, bueno, ja nahiko murrizketa emin dira kutsadurara, filtro asko uki behartuztera motore hoiek, orokoran kotxeek ere bizitza laburragoa daukate, odan bat erbeste berriagoak dira, eta, bueno, prinsipios, motore berriak garbiak usango behar dira, gero, bueno, aki guregon diren trampa guztiak, eta bar, industrialen parte, dima,
1: bueno. Edo, bueno, segunia sub bat duzun, edo, eh?
0: Oficialki garbiagoak dira, es? Berriz, bueno, cruzeroen industrian, hori apur bat, oianaren legea, hor, dauden, limitazioen bat badago, baina oso murritza da, berez, adibidez, sulfuroen limitazioa, Europan, da, kotxen ondorioz da, 10 partikula milioiko, bai, osea, horrek, motoren erraketa sortzen duen partikulen emisiotik milioiko 10 izan daitezke azufrearekin oturiko kutsatzaileak, berriz barkuetan 1000 izan daitezke.
1: Baia.
0: Odan, egun bider gehiago.
1: Bueno, bertu behar duzu, dei, ez direla, armatroste asko zere handiagoak, ez?
0: Claro, baina, egun bider gehiago, tamaina bereukiko balute, osea, botatzen duten litro aire metro kubiko bakoitzeko. Odan, karo, armatorztea baldin bauka, daukola, 10,000 aldiz kontsumo handiagoa, eta gainera, kontsumo horren, kontsumitzen duen litro bakoitzeko, kutsatzen duena da, 1 bider handiagoa, daukosuna da, 10,000 bidere 1 bider kutsakorragoak. Direla, orduan, askotan hitz egiten da, Barcelona nahi bidez, kruzeroen bidezko kutsadurak, iruko izten du, auto bidezko kutsadura.
1: Bueno, baina zer egingo duzu? Barcelona errekorrido horretatik kanpo utzi, ez? Nahi duzu akaso dei, ez? Barcelona gelditzea hor asak jaten, atzeratuta mapatik kanpo, ez?
0: Romako portuak...
1: Fumoarekin jolasten dute asko, ez? Gure politikari ekolako gauzak sustatzeko, ez?
0: Egun mapan, egun mapan.
1: Ah, ez que, claro, gelditu gara kanpo.
0: Bueno, Romako portua zita bekia, horrela, oskatzen dena, hor, are jartago da, 15 bider kutsadura gehiago, karo, hori, iritsikiago da, eta, betxa ezagun, Barcelona berez, Europako irian dinetako badela. Daudela, milaka eta milaka kotxe, egun eror, bueltaka, ba, bueno, kruzeroek hori superatzen dute. Hemen denaren zehaztu behar dugu, askotan, bueno, zarantzak egoten dinerako, hemen ez gabiltza CO2 izurketen inguruan.
1: Nice.
0: Hemen gabiltza gatzkutsakorak, ba, bueno, sulfurokin notutakoak, mikropartikulak, gure osasunari kalte egiten diotenak. CO2ak ez digulako gure osasunari kalte egiten, zuzenean, egiten duena, bueno, klimaldaketa larriagotu, horre dakartzen ondorekin, ez? Orduan hemen ari gara airearen kutsaduraren inguruan hitz egiten. Osea, ba, guri birikamin biziak ere gautzen dituena, edo gaizotasun kardiobaskularrak handitzen dituen hoien inguruan, ez?
1: Bai, bueno, jendeari gehien gustatzen zaion, orain bero olatua dago dela, ez? Ba, bero olatua, aire beroa, gehi kutsatua. Ez bizitzeko, ba, Madrid darrez perientzia, ez? Eurako zer, ez?
0: Gainera, bueno, justo gainera kostaldean. O sea, igual soa sor bainutxu bat ematera horerea gara, bueno, meronekin, ba, bainu bat emango, eta odako zure ondoan kurzero gigante da, eta...
1: Olako odei toksiko bat, oro...
0: Gainera ikusten delako, ikusten duen, oza, oso visuala da, benetan.
1: Bai, bai, bai.
0: Tximenea hori. Gainera zindute izkutatu, ose, adibidez, beste tximenea batzuk, ba, men zabalgar bintzinera odorena, egiten ba, bueno, lainotuta dagoenean,
1: hori
0: egoten da topera.
1: Venga, ba...
0: Ah, bueno, kurzeroa, pues bueno, etortzen denean badator, ¿no?
1: Etortzen da tokatzen.
0: Pues la gaien lañuta un bat, ezain beste ikusituko. Gaur egun obalitz kurzeroa bat, ez dakit zen espasatu bertatik.
1: Bueno, bueno. Estadistikagatik segurazki bai, ¿es? Dauden kurzero guztiek.
0: Bai, bai, gainera ja data hoetan, ba ohiko hau. Orduan, claro, aipatzen nuen hori limitazioa, baina hori da Europan dagoen limitazioa. Aipatu behar dugun limitazio hori oso leku gutxitan
1: bueno,
0: dagoela.
1: Eta badakigu, ¿es? Europarra garela eco woke terrible batzuk, ¿es?
0: Beste herri horretzen ez dago legislazio minimonik erez. Orduan, bagian, barku kutsakorenak ez dituzte Europara ekarriko, ba, bueno, egongo dira Europea resbeteta, bagian, Karibean, edo Ego Amerikan, edo batek dakin nun, bertako herritarren osasuna kaltetuz, ezta? Alare, bueno, CO2 aipatzen nuen, bai esan behar dut, horere, ba, bueno, CO2 emisio desente dituztera barku hauek, baina egia da, euren kopurua konparatuz orokorrean, dagoen barko kopuruarekin nahiko txikia dela. Euneko bat...
1: Hori asko harritu ginen, ez? Jakiterakoan?
0: Bai, ze, a ber, egia da, kurzero ninguna gutxi txekiten dela, baina, bueno, zehose ditxe egiten dela, baina egia da, barku bidezko merkantzia garraioen ninguran, ez dugula, ia, zer ditxe egiten, bueno, koren gizaten ez da, baina gainan dagoen ez tabaida bat, ez, Bilboko portua, bueno, badirudi handitu nahi dutera, etengabe nahi dute handitu, ze hori hona da, ez, euren ustez, baina ez dugu txekiten, horrek ustez, sortzen duen, zeo bi emisiotaz, eta, bueno, airearen kutsaduras, ere. Zer nire hori guztira, 300 kruzera inguru daude, 300 da piku, mundu maian. Eta, claro, adibidez, petrolero, badaude hori baino, 20 bider petrolero gehiago. Konparatzeko apurua, bueno, dimentsioa. Zer nire 300 kruzera horiek ez dira mundu maiako flotaren euneko batera ere, ez dira, ailegatzen, onan CO2 emisioetan, bueno, hombre, ba, kruzeroak enduko ganitu, ba, asko eso beto, baina gira da hor ere ez dela infaktor importante. Airearen kutsaduran berriz, bueno, garrantzi handiago daukatela, bereziki, hori, portuetara, doazelako, hiri populetutako portuetara, eta ere, sonalde batzutara, nun gainera ez dagoen beste gauz handirik. O sea, ba, Venezia, betxe esan, zenbat merkantzia garraietuko da Venezia, la, segurazki.
1: Ese, bez.
0: Ezer gutxi, ez? Berriz, ba, egunero da hor, kruzeroak.
1: Bueno, edo berez, zenbat auto, egongo dira Venezia. Ba, oso gutxi, gondolak.
0: Naiko. Bueno, ¿ves? Góndola sustatzen el garraio, men, garraio sostenido, haukagu góndola, vaya, pero...
1: Vaya, pero dator...
0: Ondoan, ogei crucero, ¿ver?
1: Charrazo, bates. Bueno, beres, debeka, tu beris handituzte la...
0: Bai, mugaren bai, arri dute, uste ya, arizelako, bueno, Venezian bertan...
1: Ondoratzen, nire.
0: Hori, ondoa, pena... Me uso extremo, izan behar da, debeka tu ditzeten, ¿eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, eta Veneziarekin lotuta ere, izan behar dugu, neka ondorio larri dituela, sustatzen duen turismo ereduaren gaitik, ese, bueno... Turismo, gaur egungo turismo eredu orokorrean, ba, bueno, esta zona, ez, ya saioren baten tratatu dugu, ez, dituen ondorioak, eta bar, ba, bueno, kruzero moduzkoak egiten duena da, hori guztiaren aspekto txarrenak guztiak bildu.
1: Ba, kruzero bidezko turismoa bada, beste turismo mota guztien destilazioa.
0: Hori da.
1: Ba, hor, destilatu eta kontzentratua.
0: Adibidez, bueno, askotan, zonalde askotan dagoen arazoa da, estazionalidadea zaten dena, ez? Jo, ba, hori neguan. Ez da, erain hor bizi bertan, orduan ez dagoela zerbitzuik, eta batean udan, ba, pio beranean tedoaz, edo pio atotel, eta betetzen da hori, ez, ba, Espainiako mediterranea bidez, hori orokorra da, eta, bueno, nik izanuko mediterranean orokorrean, ez? Bueno, akruzero egiten dutena da, garai konkretu batzutan konzentratu beharrean, egun konkretutan konzentratu. Baten, egun batean, etxeman dira, iru kruzero, dituzu, amagos mila pertsona, joango direna guztiak, gainera egiten dutena da, masifikazio hori areagotu. Zei aurokoran ikusten dugu, bueno, turista gaina doazela leku berdinetara, orduan, masifikazio bat sortzen da. Ba, bueno, normalan agian turista bat hiru egun baldin badator, Ba, bueno, igual leiongo algún batean Guggenheimera, bestea... está quitado el juego, otros grabatuz en el Gaztelugatxera, es... Beste...
1: Bai, edo Zumaira... Edo
0: ba, bueno, eta igual egunen batean agiendo a Elorri, ora. Eta egitez eta, bai. Ba, igual beste
1: egin batera... Edo bai.
0: Ba, claro, crucero andatoranak egingo du. Goiz batea, bueno, ikusi bardinen gauza guztia, ikusi, guztia jarraian. Eta egingo dira guztiak aldi berean.
1: Oida, komatila los unos, hor, batean hor geitsi milaka, ba.
0: Venga, saspikaletan, bi ordu, gero autobus hartu Gaztelugatxera ordu bat... Eta gero ez dakit, igual Donostira txiskei bat hartzeko ordu berdi, venga.
1: Kabalgada baten hor.
0: Kola hemen eta, ale, ordu ere egiten duena, ba, bueno, ya berez, turismoak hainbat espazio kentzen dizkio bertako bizilaguna ez, ba, kruzero bizkoak are gehiago. Ez egiten duena, bueno, turismo kopuru berdinarekin askozes kontzentrazioa handiago eragin. Gero, lan esplotazioarena, orokorro, bueno, bakigu turismoen inguruko lan baldintzak, ez direla oso onak. Sektore batean ez, ez hoteletan, ez hostalaritzan, ez orokorrean, bueno, turismoko industrian, ez da ere, ez da. Baina, behintzat, hemen gotero batean, lehen egiten baldin baduzu, bueno, Espainiako legislazioa, bete behar duzu, ki baduzu, bueno, konbenio bat, estatuto de los trabajadores, soldata minimo bat, claro, kruzeroek, normal ez dute, herrialde apurat, garatuetako banderak ipintzen, baizik da, bueno, ipintzen dute, ba, erdi paraizo fiskal eta paraizo neoliberal laboral diren herrialde toietako banderak.
1: Bai, oso susmagarria da, badaudela herrialde batzuk, daukatela olako flota erraldoi bat, ez?
0: Ez, Karibeko uarte, ez, mi paraizo fiskal batzuk, ba, bada dituztena, igual, eun kruzero, euren izenean, euren banderarekin. Eta, klar, hori elburua zer da, ba, soldata oso txikiak ordaintzea, prekaritate izugarria, hor ez dagoelako langileen inolako eskubiderik, ez dago sindikalizaziorik ere ez,
1: igual,
0: eta bar luze bat.
1: Botatzen dute, zitzen ditiko.
0: Sindikalista de matagatuz gero, bau, ba. Hori da. Hori ez dago, desagertu da, ez dakit igual.
1: Hor piratak bezala, que lo pasen por la quilla.
0: Claro, asko kere ez dute, segurezki, izkuntza hitz egiten, oza, bueno, nire ditzakete, orokorren patronala ja, haus ondo garatu dituen, erraminta guztiak, langileak alik eta gehien, esprimitzeko, ez? Eta gero, bueno, zer gai.
1: Bezeroak esprimitzen dituzte, ez dituzte, ba, esprimituko langileak.
0: Eta gero hor, ba, bueno, zerga iruzuraren kontua ere bai, noski, hotel batek, bueno, egia, zerga gutxi horrentzen dituela, ba, horrentzen ditu, zerga batzuk horrentu barritu, zer gainera, bueno, hotel ezin duzu mugitu lekuz. Baina, bueno, barko hauetan, ba, bueno, ba, mazen, zese, ma, zerga guiko dituzte hau, ba, ezer gutxi. Gero gira, portuetan atrakatzeko printzipioz horrentu bar dutela, ma, hor askotan, gertatzen da, kompetizio bat iruden artean, alik eta kruzero gehien kaptatzeko.
1: Bueno, hori dala, getxoko portuan gertatzen ari da, nahi?
0: Hori, eskenean gu baki, gomen. Ba, hombre, Bilbok, nik uste, Bartzenonarekin, edo Romarekin, edo Atenasekin, edo Kerretarekin, ba, kompetentzia gutxi egin dezakela.
1: Egia da pupio oso ondo dago dela, ez? Baina,
0: ba, bueno, nik uste, zindela konparatu beste iri hoiekin, ez? Orduan, nork aukeratuko du, ze? Kruzero konpainak aukeratuko du Bilbon gelditzea. Ba, bueno, hainbatean hor badago Donosti, egia da, ba, bueno, nahiko erakargarria dela. Aldo duzula, ez, ba, bueno, tamales oso famatua dela. Baina Bilbok ez dauka izen handirik, egia da, oro da bizela dirutxa gazetzen, ba, bueno, makorobentoak egiteko. Baina, bueno, orduan, egin handi batean, hor jolasten duena da, ba, presio merkeak ipintzera, ba, Bigo keingo egiten duen estrategia berdin, ez kera, ba, Bigo, Bilbo, ba, bueno, norma edu, a ver, osea, kurzero batean biletzen duzuna kromoak, bildu,
1: beti,
0: ez?
1: Beti errespetu guztiz, eh?
0: Bai.
1: Beti errespetu guztiz,
0: Bigorekiko, eta baina, a ver, zu bai. Kromo batxuetan ez alibazara hor kolekzio bat egiten, ba, ze leku bizitatu dituzun, ba, hombre.
1: Ze da, Atenaseko Akropolia edo Iberdolako dorre, ez? Ba, hor konparaketan...
0: Ba, no, kompetizioan sartzen dira, ba, bueno, alik eta merken ipintzeko. Egia dere, jendeak erotak gehiago bideratzen dunez, baina momentunen batean, zentu zura, bueno, ya, zura amargarren kruzeron, agian planteatzen zuek, eso, bueno, ba, igual.
1: Guazen hau, ez? Outsider, ide outsider.
0: Hau, Bilbo, Vigo, Burdeos, eta ez dakiz, Southampton, esaterra. Pues guazen hau egitera, eta bintxat, alkola dago, arkoan ez. Osea,
1: gole... Iri postindustrialen kruzero.
0: Hori, ahora, a ver, gainera, industria turismo zeo zer ona, oza, zeo zer bai onartu behar diogu, eta inventiba badaukatela, eta saltzei hona direla, ez beti edo zer salten dizutela, ja... Lortu baldin maute Bilbo, hainbeste turistifikatzea, esan horrek, meritoa badaukala...
1: Badauka.
0: Aitortu behar diogu. Odon, bueno, eredu honetan niri interesgarra irutu zaidana, agian, bueno, bidai gomendio moduan da, isla pribatuen fenomeno. Momentuz gurera ez dela heldu, baina, auskalo, agian hemendik urte batutxo dara, izaro, igual bihurtuko da... Kruzero txako guarte, esango dute, bueno, espakio ez bermeo. Hau izango da, MSB kruzero zen propietatean. Hoi hango dira, teia bat botako dute, hori?
1: Hori da, beraiek, eh? Logoarekin, hor, venga, pa.
0: Izan, bueno, Karibean ja bada, fenomeno sorokortu bat. Ja, meretzi uarte pribatu daude, bueno, berez batzuk ez dira uarte, dira ismoak, baina, bueno, duztea turistikoa basatzen dizu.
1: Obeto dago...
0: Horrazoaz, segura eski esan amugitu gondartxatik, eta esan enteratuko ia ismo bat den... Uarte bat, edo
1: zer daka, ez? Zera gehiago, ez? Uartea, ismoa, edo lurmuturra, edo zer? Uartea.
0: Bai, a ber, eta horra azkenean nik...
1: Bueno, egia da azken boladan, ez? Jeffrey Epsteinen erruz, ez? Uarteak prentsa txarra, ez? Jasotzen ari dela.
0: Bai, bai, igual horrein guztiei ismo ditu, ez? Ismo privatua, ja?
1: Horria.
0: Eta fenomeno, mila etxen da iruta, mazazpian, azizen, Norwegian Crashline-nek, azizuen, bai, Norwegiako kompainionek, ba, amazen Great Stirrup K erosiz. Ez baina, ordutik aziz eta aziz doaz, ja, meretzi, berriak ari dira erosten, eta baderi dui dela, ba, goraka doan industria bat, ez da hemen mapa badago, momentuz mapa horretan, Kuba, ez da gertzen, ba, bueno, lehen badabilo bueno, Trump esfortzu handia egiten, Kubako uarte batzuk ere kruzeizentako irekitago dentezen, ez? Azkatasunarekiko estatutuen kompromisoa berriro ere erakutsiz. Baina, bueno, hori da ja fenomeno nire ustez adierazgarrena jasen dutela, bueno, ba... Inbaditzen dugu, ez? Egia iriko zentralen normalen askotan kruzeizistek inbazio moduko bat antolatzen dutela, bagoazen jasuzenean, konkistatzera.
1: Hori da.
0: Konkistatzera uarte bat, hori ukitzeko ja kruzeizistak eten gabe, gure kontrolpean. Eta bueno, ja joan gara urbiltzen, aipatu dugu getxo apurtzo bat, baina guazen gehiago sakontzera, ez? Egin dugu, bueno, globalki aztartu. Ba, noiz azten da hemen fenomenoa, ez? Kruzeroen fenomenoa. Ba, bueno, ulertu behar dugu, lauro gehiagaren amarka, nor dagoela, transformazio, bueno, desindustrializazio prozesu oso...
1: Bortitza.
0: Bortitza, hor apostu handia egiten da, tertiarizazioaren alde, hirugarren sektoren alde, zerbitzuak eta bar, eta hor, bueno, turismoa identifikatzen da faktore importante bat bezala. Oda, nora azten da Bilboko portutik, azten dira, bueno, aztertzen apura, kruzeroen kontua, ja, bueno, gorantzasi joana, ia zeran alden sartu Bilbo, eta orokorren Euskal Herria, kruzeroen buelta horietan, ez? Orduan, lehen kruzeroa, hor, ez dut dokumento historiko aurkitu, baina ziur nago, El correo kospakizunen bat egingo zuela.
1: Egingo zen dudari.
0: Ia, ez dira, lauro eta mazazpian, elduzen lehen kruzeroa Santurtzira, oraindik. Karo, jo hartamono, superportura etzen ziren, ez egon zonalde berezirik eurentzat, eta horrela egon ziren bederatzi urtez. Bederatzi urtez, hor, Santurtzira llegatzen gero eta gehiago, baina hor ikusi zuten, bueno, ez era nahikoa, gaina Santurtzik ere ez daukola katxe handirik, ez, bueno, hor, erkantekin batera, ba, bueno, apur bat...
1: Eltzen zara horra, ez, eta hor, bapatean, ez, agian kontenedore batzuk jaisten, ez dakize, eta...
0: Bai.
1: Ez daka flowi.
0: Eta hor, erabakin zuten, benetan, industria honekin aurrera jarraitu nahi bazuten Euskal Herrian, ba, bueno, obesala, kai konkretu bat prestatzea kruzerontzat, eta kai hori obesala, eskumaldean, kokatzea, ez, ba, bueno...
1: Erabakineko klasista, ez?
0: Ez dut, bueno, eskerraldera hor, ba, petroleoa bai, hor, bueno, refineria, ez dakiz, merkantzia guztiak, baina, kruzeroak, ba, bueno, eskumaldera, ez hor, neguri ingurunera, ez horko...
1: Kirol portura.
0: Antotuzten hor, portu berri bat getxon, kaia, kruzeroen txat, hor, justo, ba, kruzeroan heldu, eta hor, neguriko palazete hori ikusi alizatea, eta, bueno, Euskal Burgesiaren erakusleio eder hori, ikusi esatea zure suite horretatik, ez, abian, kruzeroko suitetik, ba, bueno, hori erakargarra izango zela, pentsetuzten. Ordan, 2006an, ja, salto kualitatibo bat eman zen. Kuantitatiboki, ez zen hain handia izan, baina horrek zabaldu zionatea, ondoren egongo zen askunde handi horri. Eta, bueno, ordutik jarraitu dute azpiegitura berria sortzen, 2014an, bigarren kai bat eraiki zuten, eta 2017an kruzeroen geltokia ja antolatu zuten, ordu, bueno, horako mamotreto bat, errezago sartu eta irten daitezen kruzeristak.
1: Agus, bus geltoki turbio bat.
0: Bueno. Eleganteagoa edo ez. Orduan, zifretan kokatuz, esan behar duguna, urtengoa izan dela, errekor. Urte oso, bueno, errekorrak hautsi eta hautsi izdoa. 2006an amalau mila bidaiari helduziren urteotan getxo inauguratu zenetan, amalau mila. Aurreko urte amalau mila gehiago. Orduan, bueno, bederatzi urte joita joan zen antutxa purka-purka, mairu mila eraldu zen, eta getxo, ba, bueno, marzun saltotxo bat, milako, baina ora malau mila, kokatu zen, ez? Ba, ordutik azkundea izugarra izan da. 2025 180.000 bidaiari egon ziren.
1: Bueno, bueno.
0: 185 barku. Eta, ikusi ezagun, zifrak. 14.000-tik 181.000-ra. Pasatu gara, 20 urte, baino gutxiagoa. Eta, aurreikuspena, aurtengo urterako da, 260.000 turistara heltza. 180.000-tik 260.000-ra. 180.000 gehiago, urte batean. Eta ja, 100 kruzeroen langa hori gainditzea. Eta orduan, iaz izan ziren, 185 barku, 24an, 181, bueno, ba, 186an, 106 kruzero egotea, da, aurreikusten den kontua. Eta gainera, iaz ere, bueno, hito historiko bat gertatu zen. Hori bai, el correoko albiste aurkitu da, hori, horretan, jakinarazten bizkaitarrok, ez da?
1: Kase ondo!
0: Horain garela ja, la pera, pera, ba, bueno, milu ya...
1: El correo ere da, ostean... edabide bat beti dagoela, ez?
0: Lobi guztien alde.
1: Bai, edo zen gauza...
0: Burguesia guztien alde, osea, bai. Benetan... Su burguesa, zara, itxegin el correo, kineta, hori mango izute, publizia de eskeskatu.
1: Que les da igual la requeso.
0: Eta hor gertatu zenitua da, lehen aldiz, getxotik hiru barku atera zirela. Ze ordura arte, ba, bueno, getxo de pasoko destinoa zen, ba, horrengo helburua, Bilboko portuaren helburua da, getxotik ere barkuak ateratzea, ez?
1: Claro, bilakatzea gu emisore, hor, gorleak, hor, gu lehen, ez, hartzaile ginen, orain igorleak gara, bueno, igo gara katetrofikoa.
0: Solidario gara gainen horrela, ez? Ez dakit osendo zabeti, baina, bueno, en esautu behar da,
1: bai.
0: Bueno, gizan bai saltzen dutena dela, getxokoa dela, puerto refugio, nola beteko bat, osea, zuk edozen pandemia izan da, edozen getxon beti hartuko zaitu. Oia,
1: berdin dio, ez, ekartzea, bai, olako
0: emezpizio. Antabirus edo...
1: edo pterodáctilo bat, edo berdin dio. Ekarri ona, ekarri.
0: Hore egon zain berez Gaston Steneritis brote bat, bordelen zegoen, burdeosen zegoen, kruzero batean, eta berez bigora joateko zen. Ezen bilbotik batatuko, baina bigon ez zuten, bueno, ba, Gaston Steneritis betetako barko hori ez zutela nahi. Baina getxon hor bilboko portuan ezen zuen, bai, hemen hartuko dituztegu.
1: Ez gaude.
0: Eta Gaston Steneritis aukierren, esperientzia gastronomiko aztezin bat eskainiko dizu. Kainera horrela, ez duzu, ez arete lo ditu.
1: Ezer
0: gauza jan, eta gero, bueno, botako duzue, edo perditik, edo botak egiten, baina, bueno.
1: Ba, oso barregarria izango zan hori, olako espezie invasora bat, ez, egotea kruzeroaren barruan, jo que sea, Ego Afrikako basurde albinoa, ez, eta geistea hor, jatea, ba.
0: Eta eros zabaltxa, ez, ba, egotea, no.
1: Jatea hor neguriko andra, oetako bat, hor, ez, no.
0: Bueno, baina hiru gutxi dira. Esan hiru ateretxan abakarrik etxetik hori sekulako pena da, ez?
1: Gaindituko gara.
0: Osea, bai, orduan horretarako Bilboko portua master plan berri bat garatzen ari da. Eta hori da, bueno, sekulako obra egitea portuan, besteak beste 7 pisutako hotel bat planteatuz, beretan ja ondo hartatu alizeteko turista, bak ez?
1: Bai, izazke finan hor dagoen kirol portua, ez? Dago gainbera batean...
0: Naiko... Bai, desaprobetxatuta, ez? Hora duzun makorotel batera iki, eta benetan...
1: Bai.
0: Jendeak hartu zetea, gainera, horre dago mai gainean, loiuko ere portuera handitza, orduan hauek, zuzenan Nueva Yorken egon ziren, apirila aldean, Bilboko portuko... ba, bueno, jefazoak, esan, aprobetxatuko zute, aprobetxatuko turismo.
1: Mira, hitxo bat egiteko, ez? Baina, ez
0: estamos... Egizen baioan ziren, baina gutxi seguro, ez? Eta hor saltzen duten hor dago, bueno, holako kongresu bat, kruzeroen kongresu mundiala edo. Eta hor saltzen duten hasen, joe, gainera horren, loiuko aeroportu handituko da, ordan alko duzue. Eta gainera, Nueva Yorkekin konexio zuzena dauka. Oda, joe, alko duzue, Nueva Yorkedik hartu abioi bat, loiura, hortik, ba, bueno, ez dakit, Uber bat, edo autobus bat, edo dana dalakoa, getxor arte, eta hortik zuen kruzeroa. Bidai gainera, erabat sostengagarria eta super ekologikoa, ez da. Ba, hori apura saltzen ari den eredua. Egia, 7 urteetako plana, aurkeztu tema, bueno, ausokiden artean, orokorren esen osondo ikusi, orduan, baina jazten, bueno, master plan berri bat garatzen ari direla, detaile guztiak ez dakizkigu, ma argi dagoena elburua dela, ba, bueno, aurten egun da 8 kurzero ongo dira, ba, elburua izango da, bueno, pues bueno, 200 altxa, 300, 400, edo segaitik ez, 1000 ere, ailegatzea, ez? Bilbok ez dauka mugarik.
1: Ez daka, eta azken finean, mundu guztiaren zako irekita egon behar da, ez?
0: Hori againo, ulertu behar duguna dela berez Euskal Herriko kurzeroen portu bakarra. Hor, ba, bueno, industrientzako tamales, bertako herritarentzat zorionez, Pasaiako portuak ez ditu baldintzak kruzero, makrokruzero hauek jasotzeko, ez, eta horrek nolabait, ba, bueno, mugatzen du apur bat Donostian kruzero duten eragina, egia den arren, getxoratzen diren kruzerista asko, gero Donostin agertzen direla, azkenan, bueno, pues, zer da ordu eta hogei bus batean, ez?
1: Zer da,
0: bueno, egon basara mar ordu barku batean, no?
1: Bueno, hor zegoen bere garaian, nahiz dutela egin Pasaia kanpo kaldean portu artifizio.
0: Hori da, hori egin izan balute, hor seguraski, ba, kruzeron txako ere egon gozan, hor, kaia.
1: Ez, eta ze plazerra, ez, batean amabos mila turista geistea hor de golpe, pa!
0: Ahora, alde sarran agertzea behar txiskeik agertzeko, edo...
1: Hori da, arramplando.
0: Pintxoako, venga, edo zer pintxo, vale?
1: Bai, oh.
0: Baina, baina, bestera, Pasaiara gaur egun bakarrik heltzen dira luxuzko kruzerak. Mm. Hoi, egizan diaten agaitik hor Donostiko jendea, ba, bueno, Diario Baskok ondo dokumentatzen duela eldu, etorrera bakoitza.
1: Ase ondo etorrera.
0: Ba, kruzero luxuzkoa gainera, ez beti, ba, bueno, hori, beti saltzen digutela obea, bezala, ez azkena. Ba, burketziaren zirkuitoan egotea, da, eredu kapitalistanetan, aspirazioan diena, hiri batena, ez, jode.
1: Bai, azken genean. Eta Donostiarrek ondo dakite.
0: Eta, bueno, pues hori da gainera atorkiguna, masterplan berri hori, eta ikusiko dugu zelan garatzen den hemen turismoaren adar berezia, oez, kruzeroen industria, ba, bueno, gehien azten ari dena, turismoaren munduan, eta...
1: Nahi, eta berez gero dituena ondorio argienak, ez, jendearen bizitzan, ze gero... Arreta deitzen du, ez?
0: Bai.
1: Bapatean jeisten dira, ez dakizen bat mila turista hor, pues, getxon, eta bapatean, pues, algortako...
0: Metro geltokia, no? Sekulako kola erraldoia.
1: Edo... Kolapsatua. Edo bus geltokia bebai, bapatean, ba... ez dakizen bat, ez dakize hilara erraldoia, dagoela espaloi guztia okupatuta. Bueno, hori bada, pues, oso nabaria, ez? Horregatik esaten genuen lehen, dala, hori, beste turismo eredu guztien destilazio moduko bat.
0: Bai, eta bueno, ja horrekin izten joan gara, ez, kantatxo batekin.
1: Bai, jungo gara izten ja beroak eragindako delirio hau, ez?
0: Espero esagun ustaiaren bostean emeste berorik esegote, baina bueno.
1: Ez.
0: Gerizpea badago, Artazan, no hendik zuaitza badaude, diputazioan guztia moztu nahi duen arren.
1: Bai, bueno, hor Artazan gutxinez entzungo dituzte zuaitz ostoak mugitzen, eta ez hemen Irola Irratiko emisora sua botatzen, ez? Eta bai,
0: bueno, con Vitor Aguirre eta kantarekin agurra.
1: Bai, genekan
0: estudio eri ere, ese denboraldi honengaitik.
1: Bai, eskerrik asko. Eta bukatuko dugu Maria Jaumeren kantatxo batekin, Hotel Sol y Playa, hain zuzen ere hitz egiten duela ba turistifikazioaren arazoen inguruan uarteetan eta
0: kruzerokera agertzen dira. Ahora es catalanes creus, usted dela. Entzulek hori identifikatu desaten.
1: Eta hor txegoaz. Agur.
0: Agur bero bat, ez bereziki beroa. Gaurkoan.

0: precisamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatireun da irrugeta maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzeron da irurogeita maseiko maiataren bederatia baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike, 238 egun, isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorra egin ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsona izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori, berriro ez

Eguenean gabeko amarretan alerta gorria. Errepikapena Zapatuan goizeko seiretan eta Domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.

0: espero etarrano su caldaria.
1: Ni raperoa, segiten duzu zu gabestian eta
2: ja,
1: gubio que es nire narerioa gala.
2: Ba, eske, entzun nuen beste gunean irun aldeko tipo batxuera besti bat, tio, ezakite esagutxe bai.
1: Rapero batxu?
2: Bueno, bai, edo hori esaten du.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaileren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.